Ey bebektör bebektör kara gözdür. Ey bebektör bebektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu armandar. Eme ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткарысында назарыңыздарга сунабыз.